0: 生意那么做，那他，看那边里头，这些都是些比较看你生出不些黑。他年那么做，底下洛杉矶巴拉年，咱们那边，西北第一级那么那么些，排排恐怕公司写着话，是你的学习。那么他集中江北洋，也是没几百些了，可不全部吃菜了。 在我前面推断那个他们家土结束送的顺，转点吃了几百桌啊，那么土鸡麻水米鸡心肝头，中年这边还在朱文奇，团年住在米鸡大伯的，王秋干点卤煮卤一碗，龙瑞马尾曲角人大娃，叫我你把路上茶杯摆，那么从咱们邻居过住那点。
1: 等你全部跑完卤煮皮，姊妹俺打的确上不了，来把他们西北定一顿，还将解决办的协议人。天啦，天人我都谈你来托别，他亲戚马老板准备西北定一七八了西，趁机团当你把酒家，送把兄弟团，西吧，就给团。 唐伯参加团来，你唐伯你参加了，你把参加吧哦。唐伯参加了，你家个的解读，苏里达列卡，别解读西北定义及苏北团里，家个的派别云南建议西越北南年，列家的建议都根据台参了，苏里达列卡写查哇。
0: 铁票卡瓦前的解读，就那西北定义这铁，苏里塔西北通，列卡西北你定了九百七十六，你把参西北你，就是西北定义这些呢？三届你把公布入住给人给，这些都被给部地区上不来，顶把俺们账外一个银白，那铁给这。
1: 是，你把牛肉给吃呢，准备熏肉就完了，吃吃了些。松柏团里，老早啊，本地白菜给点缀点，价格呢，票价都九百多嘛了。准备熏肉就完了，吃吃完，锅巴月底点肉，他的青白吃完切汤，点缀点我们团里给空数，多白切都一百七十五。 松柏熊给断了松，唐伯唐伯了，胳膊结的，年日把贵吧，你把唐伯我松柏，年数浪费这部我都七岁了，唐伯唐伯了胳膊结的，年日把贵吧了松，唐伯年把贵吧，你把这个米子将开土塞米里所写，别当结的断吧，松柏。 到新岁这边吃，让年把人手写，别当结巴断巴哦。倘不年把过完年，云南人心给予大吉呢，这会儿西北送年来穷外，虽然锻炼八百样铁打，总算积极缺几三百日写，送别团里，给龙露住大吉，这会儿西北送。
0: 让来年轻，但把来穷外，我都疼。年来托不起给他说，就来说那么了。云南人心给予给不缺，当三江县大江东边儿，成为来都，怕被杨西北民间去，代表起境外刺激铁大，熊哈江忙不如明白，总算及代表起。
1: 没有我们缺的三百六十五些，年把人归了。我都谈年来给咱们亲戚马老板呢，三届级送了片，七六百，住的少了，买的，俺为俺对来，就当多把看了当过来牛毛，那么健康，第二把我切个汤，先给自己切把了，先送给吃。 这会儿西北送年西北汤，送年这边，就是你 chungwe tir jizun rendawa chimbu deba la tenne sungye je delo. Niba cik mizi jang kedu se mirikso xebe petan jeba tenba ni. Chidar deshi kusu xingle jang kiba jindar rungde kebe che. Tishin dagi nyanga tenyen yang tamju jola tenle me mi ki xe sungbe tenni. Chidar diye pe na dewar shebe kusu xing le kiba tang kyang ki te duba do tang jim la so pe le kibar gyu sangye tang yib ze mi zi jinda rung di kebar teta la mida war ngo kebar la tenne kebar nam ki chobar chawa tishin du da ki nyanga di Jeje tsi mizeba nyenba nyenayang Jeja ngundu tan nyele tope tabgi Nam tambe Che gyawe sungrabne chidar sheba shindu jebar tenbe letu Kebar namki ngabar weba mato Nam ya mebar mikiyo she Sungba yin Sungba tosin se debe chiriyang Nyambar rikso xe petan jeba tionba ni Tuba chenpyo kani nyengu xik Choygi tuksu tayang chumyo ki Dote legi kungde wegi ni Chekar nyindu jide migi la xe sungba tion ni Tuba chenpo sanje chumdendegi kani Legwar sungba chir nyengu xite Teda tamje gebu choji tosam gom sumji gone tusu dayang chu meji teda che sewe jendu gyurwe chir shung te nyembara rik te pena dote le jibe sheme kan rangshin ki karwa lani kungde weji poba na ngale jang che karwa nidu jide miji la te jibara shin yino. Niba tamba ngwe la sum tangbo ni kibu sum ki lam toro temba. Niba gebar sheba sum ten du de nyamsu lembe tsui lo. Tangbo kibu sum ki lam toro temba la sum kibu chungu tang tumu ki lam. Niba ding tang tumu ki lam sumba. Kibu chenpo lam nyamsu linchul, tangbo kibu chungu tang tungu ji lamla nyi tomar kiamru. Zho chepe nguandu chwe koro pinzo jiren tu nyamsu linchul tang kebar tu lende nyamsu linchulo. Tomar kiamru zho chepe nguandu chwe koro pisumcho jiren tu nyamlin chazu ni gyawa sangye chwe tang gindun tang Tongdan chudim laji, temba tu, rabdu kaze deda susu yi, yuanden chogi jesu temba ki, xie sungbe tueni. Duxi le gewe sanje chomden de ki sanje tang chue gindun, tongwa tang chudim tang, la jesu temba tu rabdu kaze wa, deda niri shindu jesu temba chala, ten chuliyang timni baja.